0: Lahang puwersa ang tibuok kasuporta ni ini. Aron magpabilin ang kahapsag kalinaw sa rehiyon samtang gihatagag luto sab ni Major General Vladimir Cagara ang kamahinungdanon sa padayong nga dialogo o koordinasyon aron masiguro nga ang kahapsay og kalinaw sa umaabot nga eleksyon na karong September 14.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:41 oy duol naman day manghigala no. September 14 karong bulan naman day na. It's a 14 naman day na no. Sa sunod Lunes na ang maong eleksyon sa Bangsamoro. Muna, painit na pangampanya diya sa tuwang mga kaigsuunan sa Bangsamoro mga higala para sa umaabot ang eleksyon. Pamutana, andam na ba usab ang mga katauhan nga mubutar? Well, excited na kayo sila. Monica Matuuran mga higala. Mga balita sa gilain-lain parte sa Mindanao atong Siron gikan dito sa Pangil Bay. Duha ka mga pamilya nga nagrido. Nahusay na. Maayong balita, pinagi ni Renzo Malinog sa 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Malinawon nga nasulbad, matod pa ang panagbangi tali sa pamilya nila ni Jamael Antal og Abel Amal, pinagi sa Community-Based Violence and Settlement nga gipahigayon sa Lungsod sa Nulungan Government Center nito nakalabay ng Agosto 31, 2026. Among panaghusay, gitambungan kini sa Nunungan Municipal Police Station, LGU Community-Based Violence Committee, tribal o community leaders. Ang duha ka pamilya nga giingon nagrido, nagkauyo na nga tapuso na ang ilahang panagbangi o magpadayon sa malinawong relasyon isip pagpamatuod sa ilang kasabutan na numpa usab ang duruha ka partido at tubangan sa Holy Quran nga tumanon ang ilang sinulata nga kasulatan o kasabutan. Giday usab sa Lanao del Norte Police Provincial Office ni Director Police Colonel Leo De Leon Sua ang duha ka pamilya o mga lider nga mitabang sa malinawong pagsulbad sa panagbangi. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Nagagasalamat rin sa sumalino gagikan sa Joy FM Pangil Bay. Samtang sa pika sa bahay mga higala, humanilungkod isip bagong regional director sa Police Regional Office 10 si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Nagapahigayon dahil kiniog inspeksyon sa gilalaing mga police station na sa ihang nasakupan, particular na sa Cagayan de Oro City, kung diin ihang inspeksyon ang listahan sa mga blatter sa mga police stations. O madasigon ang aksyon ang matag kaso aron na magiyahan ang kapulisan sa ilahang ginabuhat. Usa sa mga prioridad sa bagong opisyal mao ang pag-inspeksyon sa mga insidente o pagsusi sa mga insidente o mga reklamo diin na nalambigit ang mismong mga sakop sa kapulisan aron masiguro nga dunay manubag o dili mapakya sa paghatag o gustisya. Aron na masiguro ang kaluwasan sa publiko, gimanduan usab ni Babagay ang tanang commanders nga mugawas sa ilahang mga opisina magpakita sa kadalanan, labi na sa mga terminal o sa bus, pantalan o daghang mga biyahero ang kinahanglang protektahan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Balita higala gikan na dito sa atong saron ng mga balita gikan sa Davao Oriental, mas paspas ang pag-abot sa serbisyo sa sityo Tigbanhao PM Subricari Caraga. Humandaw maablihan na ang dalan. Detalye sa balita pinaagi usab ni Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Mas dali na karon ang pagbiyahe o pagatod sa mga panginahanglanon na ngadto sa mga residente sa sityo Tagbanahaw, Barangay PM Sumbrikari, Caraga, Davao Oriental, human mablihan ang dalan padulong sa maong lugar. Gipahigayon sa Municipal Engineering Office sa LGU Caraga ang pag-abli sa dalan sa miaging adlaw nga dakong kausaban alang sa komunidad nga kaniadto lisod kaayong maabot. Kung kaniadto makabat sa duha hangtod na tulo ka oras ang paglakaw gikan sa PM Subricari proper, karon mahimo na lamang kini nga 30 hangtod 45 minutos o makaaginausab ang mga motorsiklo diretso paingon na sa sityo. Gilauman nga makatabang ang maong dalan sa mas paspas nga paghatod sa serbisyo, supply, edukasyon o uban pang oportunidad ngadto sa mga residente. Ubos sa pagpangulo ni Mayor Ronnie Usnan na padayon ang paningkamot sa LGU Caraga sa pagpalambo sa mga komunidad, ilabi na sa mga lugar nga kaniadto na himulag tungod sa kalisod sa akses sa dalan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat Erwin Umadhay sa maong update na mga higala samtang sa pika sa bahay dito sa Balay-Balay City, Bukidnon. Sikop na sa mga otoridad ang usa ka suspect nga nanunggab sa usa ka 20 anyos nga biktima sa Zone 1 na Barangay Kalasungay, Hidungdan, sa kamatayon na niini. Ang suspect nga si alias Janjan nga sumala pa niini sa gihimong investigasyon sa mga otoridad nga dugay na ang iyang pagdumot sa sos sa biktima tungod kay kanunay siya ginabuli niini. Ginadaog-daog sumala pa siya maong hinungdan nga di kuha kini og kutsilyo og dito gidunggab ang biktima. Apan sumala pa, wala niya gilauman nga ikamatay ni ini ang maong nahitabo. Mitahan usab ang suspect sa iyang mga ginikanan og nangayog pasaylo sa pamilya sa namatay samtang ang pulisya giandam na po daw ang tukmang kaso bato ka ngadto kaniya kay nunduman nga samtang ni palit ang biktima sa usa ka tindahan. Dito giduulan sa suspect o gidunggab sa makadaghang